0: Exactamente, a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pois temos neste momento o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o prará moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir de hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na zona do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34 e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35-36 graus, por tanto, parece que sonar de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de entornos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embosamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto, parece ser que foi este o castelo de Caldalova, como xa digo, eu fume poñendo a día a través de estes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, el dedícase moito a poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver, que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante, entonces puxenme o día para facer estas ilustracións, e bueno, e trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese ahora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había unhos nobles aquí que se resistían, como é o último reduto este, o Castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que, iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non era, non era, non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, ¿no?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base do, da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, home, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces, bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todo xunto,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero, aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando esto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen unos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois pues, claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, onde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remuelo puro aquí, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan vosotros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, de unha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, Caldaloba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado, sí, sí. Mercado se recolle sí. Tamén dun xeito
1: mercado medieval. Bueno, sí. Porque hai todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade é que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día.
0: Pero claro, claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que qué bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, para sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación, a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unos cadros, óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois, bueno, dame para min un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto, todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bachillerato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iba recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei maus a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo. E despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que eu guardo todo.
0: Pues,
1: bueno, estou moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Sí, estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitironmo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno, neste momento. E que é unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois, as semanas es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nós.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 de todo mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de miércoles 10 de junio con CEOs, con máis azul que branco, ¿eh? En principio, deberíamos de ter hoxe unha xornada con CEOs abertos e temperaturas en ascenso. Veremos que nos conta Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos, porque tamén é certo que esta madrugada facía frío para estar xa mediado mes de xuño. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles contándolles que as autocaravanas e as furgonetas camperizadas non poderán estacionar na zona do Paseo de Razo dende a semana que ven. Si poderán facelo en outras zonas e incluso na explanada, pero non en primeira liña de praia. O Goberno Municipal anuncia que esta medida entrará en vigor a semana próxima cando estea xa instalada a sinalización, apuntan dende a Concellería de Policía Local, Axenda Urbana e Movilidade, que se trata de poñer freo ao estacionamento indiscriminado deste tipo de vehículos nunha das áreas máis tensionadas do litoral da Costa da Morte. Tamén ten que ver con que este tipo de vehículos acaba invadindo parte da pasarela de Madeira e que, por outro lado, isto xeraba queixas por parte dos usuarios. O Executivo local recollía o guante lanzado pola DGT en marzo, daba permiso aos concellos para regular o turismo de autocaravanas, sobre todo en zonas especialmente sensibles dende o punto de vista medioambiental e paisaxístico. As multas, por certo, para quen incumpla a norma, serán de 200 euros. Son as 12:02 minutos. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

Unha edar de 14 millóns completará o saneamento de CE e Corcubión. Concellos, Deputación e Augas aportarán o 40% e o resto serán fondos europeos. Tema co que abríamos o programa de hoxe. Multa de 200 euros por estacionar autocaravana xunto ao Paseo de Razo. A medida entrará en vigor cando o Concello instale a sinalización e a prohibición circunscríbese só a zona situada xunto á pasarela. A Xunta inviste 1,5 millóns no centro de sementes. As obras están orientadas cara á neutralidade carbónica.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores, desde xuño, son as 12:04. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tarradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos por CE Corcubión. A recepción de fondos europeos en un convenio a 4 bandas entre Xunta, Deputación e Concellos permitirá financiar a construción dunha nova depuradora que custará cerca de 14 millóns de euros e que poderá e poñerá fin ás obras de mellora do saneamento de CE Corcubión. Tras unha serie de modificacións técnicas, o Pleno CEense aprobaba o luns por unanimidade o texto e dende o Concello de Corcubión tamén se tramitaba a aceptación do acordo que recolle as aportacións económicas que terá que realizar cada administración implicada. O 60% da actuación será cuberto con fondos FEDER, o 20% por Augas de Galicia e o 20% restante correspondería aos concellos de CE e Corcubión, se ben a Deputación accedía a aportar 1,4 millóns de euros para reducir a carga sobre as arcas municipais. Deste xeito, ao consistorio CEense tocaralle abonar 1.030.674,93 euros a repartir entre as anualidades 2027 e 2032, mentres que ao Concello de Corcubión correspondelle pagar 343.525 euros, tamén fraccionados en 6 anos. A Consellería de Medio Rural destina 1,5 millóns de euros á reforma do Centro de Sementes Forestais de Galicia situado en Carballo. A tal o desplazábase onte a directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, para visitar as obras xa en marcha. O SEMFOR procesa os froitos e as sementes das principais especies arbóreas para o seu suministro a viveiros de toda Galicia dende Berto. Aos traballos de acondicionamento e mellora enmárcanse nos obxectivos da revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040 cara a neutralidade carbónica, apuntan, según explicaba precisamente a directora, reforzan o compromiso de medio rural nos programas de conservación e mellora xenética forestal. O alcalde de Zas, Manuel Muiño, e a concelleira de Educación, Pilar García, reuníanse coas directoras e representantes das ANPA, do CPI de Zas e do CEIP Labartapose para informarles de unha da reunión que o rexidor mantivera recentemente con representantes da Consellería de Educación e poñerles ao tanto dunha nova serie de inversións previstas para mellorar ambos centros de ensinanza. En canto ao Colexio Vallés, a Xunta actuará este verán para sellar ventanas e sustituir o falso teito do comedor. No referido ao CPI de Zas, estes próximos meses sustituiránse os canalóns interiores de desagüe. En total, a inversión autonómica superará os 26.000 euros.

0: Dende as 12 deste mediodía en Carballo hai convocada manifestación polos sindicatos do metal. O sector leva a cabo novas protestas durante esta semana e hoxe está prevista unha marcha dende a rotonda da entrada do polígono carballés ata a Praza do Concello. No caso de Carballo están chamados a movilización entre 400 e 500 traballadores a marcha. En principio estaba prevista que comezara ás 12 deste mediodía. E hoxe o Parque Acuático de Referencia en Galicia, o de Cerceda, inicia campaña ca apertura das instalacións. Serán días de moitas excursións escolares para celebrar o fin de curso. Según a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a xornada estará soleada, con poucas nubes e con 16-17 graus de temperatura. O horario do Acoapar será de 12 a 8, se ven a taquilla abre ás 11, aínda que as entradas podense adquirir de xeito anticipado en www.acoapardecerceda.es.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Aquí atrevo-me a decir que frío. A primeira hora desta mañá parece que as temperaturas van en aumento, aínda que non sei se pasarán moito dos 20 graus. Polo de pronto predomina o azul na cor do ceo. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bon día.
0: Facía fresco, apenas chegábamos a primeira hora desta mañá aquí na capital de Bergantiños aos 10 graus, 9 graus marcaba algún que outro termómetro no casco urbano. Non facía mañá para ir en camiseta, as cousas como son, pero parece que a temperatura vai ir subindo pouco a pouco.
2: Sí, hoxe mércores tivemos unha madrugada de primeira hora da mañá frías, incluso aí na interior da provincia da Coruña, valores en torno aos 5 a 8 graus. En cuanto ao día, temos unha xornada de ceo moi aberto, teremos unha nube tipo medio alto, sen moitas consecuencias, os ventos soprando nordés, en serán moderados, e as temperaturas en lixeiro ascenso, valores en Bergantiños que estarán en torno aos 10 a 8 a 21 graus.
0: Isto para hoxe, que nos espera para mañá, xornada de xoves.
2: Pois xoves e venres, dúas xornadas anticiclónicas, seguimos cor ceos moi abertos, con tempo seco, ventos que superarán do nordés, en serán moderados, un refacho forte en zonas do litoral, e as temperaturas que a partir de mañá xoves subirán, debido a unha masa de aire cálido, xa falamos de valores en torno aos 22-23 graus mañá xoves, incluso venres podemos estar moi preto ou superando os 25 graus.
0: Bueno, estado do mar, tranquilo.
2: Sí, tanto se mércores, xoves e venres, non temos un aviso amarelo, que si o venres, aí de cara a última xa do día, e non tanto en Bergantiños, en a zona de Bares, temos un aviso amarelo por ese nordés, que supera con forza 7.
0: Bueno, pues esta é a previsión que nos espera para as vindeiras horas, tamén adiantábamos alguna que outra xornada. Joel Cid, grazas por atender a chamada de Radio Voz, escoitámonos mañá.
2: Grazas a ti, un saúdo.
0: Doce, once minutos, despois da previsión meteorolóxica, imos xa directamente ca nosa primeira convidada neste Voces de Bergantiños de mércores. Vou empezar a entrevista cun par de preguntas. Que tan lonxe pode chegar a luz dun faro de cores? Que tan lonxe se pode chegar no mundo cando hai respecto pola inclusión, pola diversidade ou polo diferente? Estes son asuntos moi serios, pero tratados dunha forma moi amena pola nosa seguinte convidada, Marta Castro González, mestra do Colexio Areal de Camariñas, dende hai xa uns anos, que acaba de publicar o seu primeiro libro, O Faro das Mil Cores, faino ademais coa editorial Batidibú, con ela, coa obra, haberá unha cita este venres 12 de xuño a 7 da tarde no Museo do Encaixe, en Camariñas. Temos a Marta ao outro lado do teléfono. Marta, que tal, como estamos? Bo día.
3: Hola, bo día. Gracias, ¿qué tal? Encantado de saudarvos.
0: Gracias por deixarnos interrumpir a clase. No, que estás un momento de descanso. Sí. Oye, temos que dicir que vendo a portada da obra é inevitable que nos veña a cabeza o faro vilán. É cousa da nosa imaginación?
3: Non é da vosa imaginación.
0: Vale.
3: Efectivamente, o conto está inspirado pois nas paisaxes e no faro de Camariñas.
0: Oye, sendo natural de Becerreá, que foi o que atopaches aquí na beira do mar que tanto che inspirou, ten o faro algún significado especial para ti?
3: Pois o faro, bueno, como comentabas ti, é un elemento que guía aos barcos aquí na Costa da Morte. Entón, parecíame que era un símbolo moi importante para guiar nesa inclusión, nesa diversidade. Entón, pois, a verdade, como xa levo aquí uns cantos anos, serviume como metáfora para a creación do conto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, achegándonos ao libro, volvendo ás nosas palabras de antes, a mensaxe que nos achega a protagonista, Maxi, é moi potente. Ser diferente non está mal, todos somos diferentes.
3: Efectivamente, todos e cada un de nós somos diferentes, pero moitas veces pensamos na diferencia como unha necesidade específica, como unha etiqueta, pero non é só iso.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, é unha mensaxe que hai que facer calar canto antes, entendemos. As idades das aulas nas que eres mestra é óptima para falar da inclusión, da diversidade?
3: Sí, a inclusión hai que traballala dende ben pequeniños, porque senón despois van collendo prexuízos da sociedade. Entón, temos que dende ben pequeniños traballar esa inclusión, esa diversidade, eses valores, ese respeto e empatía por todos e cada un de nós.
0: Estamos totalmente de acordo. E cal crees que é o poder dun conto para facer chegar mensaxes tan importantes?
3: Pois os nenos pequeniños, claro, non comprenden as cousas como os adultos. Entón, os contos, as historias, sonlles moito máis fáciles para entender a realidade. A súa imaginación, a través dos contos, pois axúdalles a asociar o que pode estar pasando ao seu redor co que ven na historia. Pareceme moito máis doado explicarles unha situación, uns valores, a través de pequeninas historias de contos.
0: Sí, sí. E que supuxo, ou supón, a literatura para ti?
3: Pois, a verdade, son unha gran lectora infantil, de literatura infantil. Para min, utilizo moito dentro da aula. Utilizo os contos con moito valor educativo para traballar, pois, o que digo, valores, para traballar diferentes conceptos, pódense empregar para traballar absolutamente todo dentro da aula.
0: Crees que a literatura infantil ten o recoñecemento que debera?
3: Non.
0: Non, verdad?
3: Penso que cada vez sí que se lle dá máis valor, pero aínda simplemente se utiliza, pois, o mellor para fomentar o hábito lector ou outro tipo de cousas, e non tanto como para traballar valores, respeto, empatía, etcétera.
0: Bueno, eu recoñézome moi fan da literatura infantil e juvenil. Será porque, como tiven que tirar desa literatura cos meus fillos, ao final acabei enganchado eu tamén. Pero, estamos facendo un bo traballo no achegamento da lectura aos máis pequenos. Como se pode tirar desa paixón neles? Como faz ti? Como lles inculcas todo isto?
3: Pois eu trato de traballar eso, moitos contos que transmiten valores, pero despois tamén lles dou a liberdade de escoller pola portada. Moitas veces, traballar a través da vista, digamos, todos o facemos, pois, cando imos a comer, moitas veces comemos a través da vista, pois eu tamén lles permito moitas veces escoller o conto simplemente porque lles gusta ou non a portada. A partir de aí, pois van collendo hábito lector, vale, pois este gustame, este non. Xa van creando o seu propio, digamos, a súa propia crítica de se lles gusta ou non lles gusta o conto, pero, pois, traballamos tamén todos os días, temos 20 minutos dedicados á hora de ler, entón moitas veces, pois, ou lles leo contos, outras veces leen e ler sós, leen en parellas, vamos facendo diferentes actividades para que vayan collendo o gusto pola lectura.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, iba a preguntar, se axudaban as ilustracións en idades curtas. As ilustracións de dentro do libro, non sei, as portadas, polo visto, telo bastante claro.
3: Sí.
0: Con respecto ao Faro das Mil Cores, que nos podes contar das ilustracións?
3: Pois as ilustracións, bueno, está ilustrado por Linda, é unha chica que vive en Reino Unido. Ela, bueno, en contacto con ela, pois preguntábame que quería que transmitise cada escena, que imaxes, que sentimentos.

0: nós len en parellas, vamos facendo diferentes actividades para que vayan collendo gusto pola lectura.
1: Sí. Bueno, pues mira, iba a preguntar, si axudaban as ilustracións en idades curtas. As ilustracións de dentro do libro, non sei, as portadas polo visto, telo bastante claro. con respecto ao Faro das Mil Cores, que nos podes contar das ilustracións?
0: Pois as ilustracións, bueno, está ilustrado por Linda, é unha chica que vive en Reino Unido. Ela, bueno, en contacto con ela, pois preguntábame que quería que transmitise cada escena, que imaxes, que sentimentos, que emocións dos personaxes, como quería que fosen. Entonces, para axudarlle, o que fixen foi pois mandarlle foto do Faro de Camariñas, de diferentes escenarios que me gustaría que aparecesen no conto, xa que está inspirado aquí na zona, pois mandeille eso, diferentes imaxes que ela soubo plasmar cos seus debuxos.
1: Non sei se haberá oportunidade de ver e escoitar todo isto en Camariñas. Como dicíamos, por certo, a cita este vento no Museo do Encaixe ás 7.
0: Ás 7 da tarde.
1: E despois, algunha cita máis á vista, Marta?
0: De momento non. Vamos, pouquiño a pouco.
1: Bueno, se te apetece facer xira, podemos convocar aquí a xente, a entidades, administracións e librerías para que te vayan chamando.
0: Vale. Non sei eu.
1: Bueno, a ver, malo será. Bueno, pues tocaba falar do Faro das Mil Cores con Marta. Insistimos, esa cita no Museo do Encaixe ás 7 da tarde deste vendres. Como convidamos a xente para que se achegue? Que lles dicimos?
0: Pois que se acheguen para coñecer a historia do Faro das Mil Cores. Se son daqui da zona, abren o libro e van ver moitas cousas, van identificar moitos elementos, aínda que non aparece a palabra Costa da Morte nin Camariñas, si se van sentir identificados en moitos aspectos, entón que se acheguen a coñecer un libro que ten como protagonista a súa zona.
1: Bueno, pues queda feito ese convite. Marta, gracias por facernos un oco na túa axenda, que vaya ben e que se xa todo un éxito. Unha aperta, gracias.
0: Moitas grazas, taloguiño.

0: Pois esa presentación literaria que terá lugar este venres a 7 no Museo do Encaixe. Falábamos do primeiro libro de Marta Castro, O Faro das Mil Cores. Que máis protagonistas temos hoxe no Voces de Bergantiños?
1: Tus lágrimas te cuesten, aunque de dudas te alimentes.
0: Hoxe pasamos por suministros Larence, queremos saber dónde van todas todos los murais de azulejo y todas esas pezas de arte feitas na Costa da Morte, porque as diferentes edicións do concurso de murais de azulejo de suministros la aranda percorrendo parte da xeografía galega. Queremos que nos dean detalles sobre dónde localizalas. Hoxe pasamos por suministros Larence. Hoxe toca seguir repasando que deron de sí estes tres primeiros anos de mandato nos concellos da Costa da Morte. Rematamos precisamente en Carballo, xa escoitaremos o balance que fai o alcalde carballés Daniel Pérez. E mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira. Pasaremos tamén hoxe por Malpica, queremos saber como van as sardiñas, queremos que nos digan se xa mollan o pan. En principio parece que sí, xa están óptimas para o seu consumo. E remataremos como cada mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.

0: Hoxe no Voces de Bergantiños viaxamos a C, pero para falar do tema que imos falar a continuación poderíamos nos desplazar a diferentes puntos da nosa comunidade autónoma. Falamos dos murais de azulexo de suministros LAR, vale? O concurso de murais de azulexos de suministros LAR. Non solamente se expoñen nas instalacións de suministros LAR, percorren, teñen un longo percorrido, xa saben que o concurso é bianual, o ano que ven tocará volver a convocar este concurso. Poderemos volver a disfrutar desas obras de arte que se fan grazas ao apoio precisamente de suministros LAR, organiza, apoio de centros educativos e demás administracións. Como decíamos, ten un largo percorrido, non queda aí. Hoxe por hoxe podemos ver algunhas edicións, algunhas obras de arte feitas en anteriores edicións, en varios puntos da nosa comunidade autónoma, como decíamos antes. Algunhas destas exposicións son, vou dicir para sempre, son, están en lugares como, por exemplo, a ver, vou dicir de memoria, Ézaro, Corcubión, se me escapa alguna máis. José Manuel Marcote, suministro LAR, que tal, como estamos?
1: Hola, moi ben, Fran.
0: Algunhas son fixas, sí. Están donde están, vanse quedar aí aparentemente a perpetuidade. Non sei se isto é moito dicir.
1: A ver, pois posiblemente porque xa, porque o proxecto do concurso de murais de LAR que traballamos, pois eu penso que xa non é máis que, xa non é algo solamente artístico, non, xa é Costa da Morte en sí. Entonces xa a nosa xente xa o toma como algo personal e algo que está aí presente, que ten moito significado detrás, porque non solamente é un elemento artístico. Eu casi pensamos que é unha ferramenta que é inclusión social, aprendizaxe, cultura, sostenibilidade ambiental, o sea, o que ves, o que se ve é moi bonito e presta moito para a nosa xente, pero o que ten detrás é o que máis nos dá orgullo, non?
0: Sí,
1: todo significa lo que é detrás deste murais que fan os rapaces e máis as asociacións da nosa zona.
0: Sí. Decía eu, escapánseme algunhas, esas exposicións permanentes que podemos ver en Corcubión, obviamente.
1: En Corcubión a exposición do Camiño de Santiago, que é unha das que máis tempo leva. Temos na cascada do Ézaro os fondos marinos. Actualmente no parador de Muxía está a exposición dos faros. En Porto Novo, os mariscos. No Museo Melga en Ponteceso, os xogos populares. En Laxe, os deportes acuáticos. E agora, como as últimas exposicións que se acaban de entregar, temos na Marina, en Coruña, a nosa última exposición, a de Morriña. Recentemente no Grove, tamén a petición que nos dixeron tamén a Asociación de Empresarios do Grove, e tamén en Ricados Dena, pois temos exposto na zona comercial, pois a última exposición que se levou a semana pasada, aos naufraxios. Pégame unha que está, pedísme xa con moita xa, En Cervo, sí, xa non quería olvidar que en Cervo tamén temos a exposición de Itálico.
0: Bueno, ao final están todas repartidas. Prácticamente,
1: sí. A verdad que xa digo, é algo que nos enorgullece porque constantemente nos fan peticións por noso tipo de empresa. Además, como podemos, é complicado atender a todo porque nos piden en xeral para toda Galicia. Entonces intentamos, dentro do posible, pois eso, espallar a Costa da Morte, pois elevar o noso traballo a todos os sitios que podamos.
0: Bueno, pues ya están escoitando. Creo que queda unha que non pode sair de aí, de suministros LAR. O resto están todas por aí de viaxe.
1: Sí, a primeira.
0: A primeira, claro.
1: Sair, efectivamente.
0: Porque mover os muros é complicado.
1: É complicado. Este foi o primer traballo a primeira exposición, cando empezamos como LAR na escola, xa pasaron anos. Creo que recordar 2006, 2007, máis ou menos, con varios centros. E fui directamente que os rapaces tuveron que facela directamente sobre o muro que tiñamos disponible aquí na nave.
0: Claro.
1: O objetivo principal foi aproveitar o que de sempre, os restos de cerámica que tiñamos na nosa tienda para convertirnos en sostenibilidade, e aparte pois, que os rapaces da nosa zona pois, tuveran actividades non extraescolares, porque isto implica todo o colexo, implica Un mural de azulexo non é solamente meter as peciñas cortadas na parede, non. Implica facer un estudo pois, de que vai a súa memoria, de que vai ese o concepto dese ano. Implica que se implican os profesores, matemáticas, inglés, o sea, é todo un compendio de xente dos alumnos que ao final é un traballo artístico, pero como dicen antes, engloba moito detrás.
0: Todas as edicións teñen que ver están directamente relacionadas os temas, ca Costa da Morte. En calquera caso, en estas exposicións, nas propias obras sole aparecer un código QR, vale, que nos informa de todo o que hai detrás. Isto é así tamén.
1: Así é, porque ese QR vai se levar a unha información que explica perfectamente desde o inicio dos chavales do primeiro concepto para desarrollar a idea dese ano do mural hasta o paso final cando xa se entrega, ¿no? E aí podo dicir que hai un gran traballo detrás, de traballo un equipo de creatividade, de investigación tanto histórica como cultural, sensibilidade artística, o sea, é un aprendizaxe real que ao final o que nos traslada é a nosa Costa da Morte, ¿no?
0: Por haber aí ata literatura.
1: Tamén. Xa te digo que aquí están implicadas os rapaces cando empezan co proxecto. Aproveito para decir que estamos preparando, ademais estamos de 75 aniversario, será ano que ven, que vai ser unha edición moi especial. Xa estamos traballando no concepto e nos modelos.
0: Bueno,
1: falabas antes tamén, vacías, Fran, porque si tamén os nosos poetas tamén da Costa da Morte tamén están incluídos en nos murais.
0: Claro, por eso.
1: Hai mencións e hai poemas expresados en algunhas das coleccións.
0: Sentidos vos un pouco como embaixadores da Costa da Morte, ¿no? Digo isto porque, vale, aquí na Costa da Morte efectivamente temos no Melga, no Parador, en Corcubión, no Ézaro, pero se saímos da Costa da Morte, imos, por exemplo, a provincia de Pontevedra, cando chegamos aló, nos encontramos con todo isto, bueno, pues é un pouco como estar na casa.
1: Sí, está claro, os murais Costa da Morte nos ADN, non? Xa desde os inicios, un dos slogan, aparte de que non hai lorar, que nos reformamos e construimos Costa da Morte desde, pues, casi nada, 75 anos, non? Desde empezou a empresa que extraída a agua a diversos concellos da zona, como a suministro de materiais de construcción, no seu momento. A Costa da Morte sempre está presente, non se siente para nós o máis importante. Esta é unha maneira de devolverlle algo a todos os nosos clientes que nos levan apoiando desde o inicio.
0: Sí.
1: Non temos, a verdade é que tampouco temos conocimiento de que se faga algo similar en ningún sitio. Incluso se si buscas na IA, tampouco te manda información. Si é verdade que si nos chamaron, e xa temos feito cousas de outras partes de España, cando viron este proxecto lle interesou moitísimo, pedindo consello, como podían desenrolar. O sea, que temos un proxecto que aporta, é un proxecto que, o que digo, máis importante, que transmite o noso ADN de Costa da Morte, ¿no?
0: E de momento podemos confirmar que efectivamente é un proxecto único. O sea que aí está. O ano que ven, 75 aniversario de suministros LAR, haberá nova edición dese fantástico concurso de azulexos e nos imos estar moi pendientes. Polo de pronto, cando visitemos algún lugar e vexamos estes murais, nada, que saiban que é un pouco a embaixada da Costa da Morte, fora das nosas fronteiras. José Manuel Marcote, suministros LAR, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz e imos estar, pues eso, moi pendientes de poder celebrar con todos vos o 75 aniversario. Mentres, pues nada, a disfrutar das diferentes edicións, todas colocadas polo mundo adiante, como diría aquel. Grazas, unha vez máis.
1: Moitas grazas, Fran. Aproveito solamente un segundinho para invitar a toda a xente, a nosa xente, que cando recorra a Media Galicia e vexe os concursos, que investiguen un poquinho máis, que entren no QR e que vexan toda a información que hai detrás. Moita xente nos conoce, pero, xa digo, o fondo que hai detrás dos murais é un orgullo para nós e representa a nosa xente.
0: Pues eso, que será descubrir ou redescubrir parte da propia historia da Costa da Morte. Cuídeseme vostede.
1: Gracias, igualmente. Un abrazo. Chao.

0: 12:34 minutos, despedimos a José Manuel Marcote, despedimos C. Temos que facer un alto no camiño, xusto despois falamos con Daniel Pérez, alcalde de Carballo. Toca facer o que vai ser o último balance destes tres primeiros anos de mandato cos alcaldes e alcaldesas dos nosos concellos. O ano que ven, a estas alturas, estaremos xa con eleccións.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
4: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: toca facer o que vai ser o último balance de mandato cos alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte, quen vai ter a honra de pechar estes repasos polos tres anos de mandato que levamos nos nosos concellos, o alcalde de Carballo, Daniel Pérez. Que tal, alcalde, como estamos?
1: Hola, moi bons días a todos e a todas, moi ben.
0: Alcalde dende outubro, ningún sí, ano na alcaldía.
1: No, 7 meseños, no, más o menos, 7-8 meses, sí.
0: Pois toca facer repaso, bueno, é certo que Daniel Pérez xa estaba no goberno municipal dende o inicio deste mandato. Toca, pois eso, facer valoración do feito ata o de agora, o ano que ven, xa estaremos, xa sairemos de dúbidas. A estas alturas, non sei exactamente que día serán as eleccións municipais, pero ou estamos en campaña ou estamos xa co peixe vendido. Que destacamos o primeiro destes tres primeiros anos de mandato, alcalde?
1: Eu creo que en Carballo lógicamente hai un feito que marcou un pouco este paso intermedio, non? Estes tres anos, que é ese cambio que houve ao fronte da alcaldía, a saída de Bencio, é dicir, que entendía que chegara o momento de dar un paso ao lado que fora outra persoa a que ocupara, nese caso, ese posto na alcaldía. Pero o que é certo é que se facemos unha visión, unha mirada cara atrás, cara tres anos para atrás, independentemente dese feito puntual, eu creo que o que se ve é que nestes tres anos houve unha serie de proxectos que xa se viñan traballando con anterioridade, que nestes tres anos pois se ve que van cristalizando, avanzan a bo ritmo, que estarán en disposición de executarse pois a partir ao longo do próximo ano. Estou falando precisamente dos proxectos financiados cos fondos Edil. Son proxectos transformadores, a moitos niveis para Carballo, que dende logo van a supoñer un antes e un despois na nosa vila. E iso, claro, eso xa empezou ese traballo, xa digo, ao principio incluso da legislatura, incluso antes, e agora empezamos xa a ver os froitos, é dicir, xa están os proxectos, xa están avanzados, algúns xa se están executando, outros xa se están licitando, e polo tanto eso amosa que desde o punto de vista de xestión, pues, nestes tres anos o goberno de Carballo pues, amosou o que leva amosando moitos anos, que hai planificación, que hai moitísimo traballo detrás, que hai que ir sempre adiantándose. Por exemplo, eu sempre digo mismo, cos fondos Edil, non? Que o que nos permitiu chegar a esa subvención europea foi o traballo feito previamente coa Xenda Urbana, que é un documento de planificación a longo plazo, máis alá de que goberne uns ou outros, é a idea que todos queremos, ou que todos a folla de ruta do Carballo do futuro. Iso é o que nos permitiu chegar aos fondos Edil, iso é o que nos permite agora todo ese traballo, esa planificación, pois afrontar eses cambios que van ser absolutamente transformadores. Eu creo que o que definen estes tres anos é que seguimos mantendo un goberno con un grandísimo dinamismo, que é o reflexo precisamente do que é Carballo. Carballo, que é un concello moi dinámico, a moitos niveis. No deportivo, bueno, acabamos de ver este fin de semana, Fran, o Cira de Azcá, un evento que é totalmente asentado, que é unha carreira que xa está marcada por moitísimos deportistas, que é unha imaxe cara fora de Carballo, de todos os que nos visitan, pero tamén porque se implica moitísimo a xente de Carballo. Na vez cá, por exemplo, máis da mitad dos participantes eran de Carballo, de diferentes edades, e iso creo que é o importante. No cultural tamén seguimos amosando esa forza, ese dinamismo, estar sempre a vanguarda. O exemplo máis claro, tamén o tivemos este fin de semana con ese Regenera Fest, non? Con esa política de denunciar feísmo e de intentar derrubar muros con pintura. Outro evento que eu creo que tamén amosa o que somos e o que queremos ser. E despois, desde o punto de vista social, outro tanto. Este ano acabamos de, hai que dicilo, non me canso de dicilo, Carballo conta con 18 parroquias, en cada parroquia hai un centro social. Sí. Inde este ano acabamos, inaugurouse o centro social de Goiáns, que non para de recibir mencións e recoñecementos a nivel urbanístico, porque está pensado para, pois, un edificio pensado para as persoas, e iso tamén amosa ese dinamismo. Uh-huh. E despois, estes tres anos tamén veñen marcados quizá porque ese dinamismo que se amosou a nivel social e a nivel de goberno e de iniciativa deste goberno, pues non foi acompañado polo menos ao mesmo nivel pois por outras administracións que son precisamente as que son competentes para actuacións que tamén son vitais para a nosa vila. E falo desde, lógicamente, da circunvalación, que parece que non dá arrancado nunca, depende directamente da Xunta de Galiza. Falo da ampliación do polígono, que parece que vai por bo ritmo, pero se dá a sensación, ou dá a sensación de que quería que ir un pouco máis rápido, porque ainda salía fai pouco unha noticia estes días, non? Que hai 10 empresas que intentaron instalarse no polígono e que non puideron porque non había solo disponible. E iso supón un problema, iso tradúcese en oportunidades perdidas de xeración de emprego e de riqueza, non só para Carballo, son para toda a comarca. E despois o último punto que tamén non depende do concello é o da sanidade, é dicir, hai un centro de saúde que xa se leva anunciado desde fai bastante tempo, o concello fixo os deberes, en decembro xa estaba toda a zona, toda a parcela que escolleu a consellería para anexa ao actual centro de saúde, escolleu unha consellería, houve que recalificala, houve que facer 1000 trámites, 1000 negociacións con outros propietarios para poder ofrecerlle desde o concello á consellería, realizarnos as obras de urbanización, en decembro xa estaban rematadas. Parece ser que ainda estamos para redactar un proxecto. Son cuestións que dan a sensación de que ese dinamismo non vai acompañado ao mesmo tempo por outras administracións que non é local. Eu creo que son 3 anos de seguir avanzando, de seguir traballando, de manter esa sensación, esa realidade de que Carballo é un bo lugar para vivir. Eu creo que é o máis importante.
0: Temos que falar de cifras, alcalde. As que se levan xa invertidas en estes 3 anos as que están previsto que se invirtan no que resta deste mandato. En canto valoramos a inversión feita en obras no Concello de Carballo nestes 3 últimos anos?
1: Eu máis que en cantidades, eu que valoro é en actuacións que son visibles, que se observan ese cambio. Eu, o máis salientable quizás son o máis visible que son os parques infantis. Tiñemos claro que había que potenciar de alguna maneira darlle unha volta a esa oferta para os máis pequenos. Durante estes dous, tres anos hai 3 novos parques que de novo marcan unha diferencia a nivel de oferta para os máis pequenos. Ao mesmo tempo sigue sendo unha forma tamén de atraer a novos visitantes, e incluso parece que agora, non sei se seguro aquí sábelo, hai unha especie de ruta provocada por os máis pequenos porque un día queren ir a un parque, outro día queren ir a outro. Despois temos, continuanse facendo investimentos fortísimos, sobre todo no rural, en canto a saneamento, abastecemento, para intentar completar e ir completando esos servizos básicos, e en eso estamos. E, por suposto, o local social, por exemplo, de Goiáns, que era o último local, a última parroquia sen local social, que era que nos faltaba, e que tamén se afrontaron. Despois hai actuacións que lóxicamente veñen cara ao futuro, xa digo, sobre todo marcadas polos fondos edil, por eses proxectos que van ser transformadores. Temos a modificación do que é rehumanización de toda a zona da plaza, máis da Gran Vía, pola calle Cervantes, todo para arriba, a actuación que se vai facer no Rego da Balsa, o propio edificio do concello que se vai a adaptar para pensando sobre todo en criterios de eficiencia energética e de aforro, e aí estamos, e sobre todo o edificio de entidades sociais. Eu creo que é
0: o auditorio,
1: efectivamente. O que pasa é que aí vamos, lóxicamente, isto non pode ir todo ao mesmo tempo. Daquela, está claro que hai o próximo hito, eu creo que además vai haver novidades importantes respecto a edificio de entidades sociais en moi pouco tempo. Eu creo que o edificio de entidades sociais vai a ser un referente a nivel, xa non digo a nivel de comarca, sino a nivel galego, polo concepto e polo que ofrece. Se responde a unha necesidade de espazo das entidades sociais, pero ao mesmo tempo vai se convertir nun espazo de crear sinerxias, de xuntar a entidades sociais diferentes, pero que se moven no ámbito social, para que teñan espazos, podan compartir espazos comuns de diálogo, de xeración de ideas, de economías de escala, ao final, tamén, non? Pues, sí. Porque cando se xuntan diferentes entidades, lógicamente, pues, podes, de alguna maneira, pues, non hai que, podemos compartir determinados gastos, sobre todo de xestión. É un edificio que vai ser xestionado polas propias entidades. Eu creo que eso vai ser un dos puntos que o fan máis particular e, desde logo, especial. Uh-huh. E son realidades, son proxectos, somos ambiciosos, está claro, eu creo que a liña está marcada. Eu creo que a planificación, cando se goberna, non se pode planificar simplemente con luces cortas. Hai que gobernar con luces longas, mirando cara ao futuro, e sobre todo pensando en mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Carballo, de todo o concello. En iso estamos, estamos.
0: Máis proxectos interesantes. A futura cidade deportiva.
1: Uh-huh. Aí tamén responde, eu creo que a unha... A algo que se manifesta, que se observa desde as entidades deportivas. Es decir, está claro que a actividade deportiva en Carballo nos últimos anos logo sufriu un crecemento exponencial, non só en clubes, non tamén en persoas que practican, non só desde o punto de vista federado, senón máis alá. O que se intentou nestes 23 anos de goberno do BNG en Carballo era universalizar a práctica do deporte, non só a nivel federativo, senón tamén a nivel de todas as idades. Deporte tamén é ter contar con espazos con sendas, con espazos que nos que exista a posibilidad de moverse, contacto coa natureza, e tamén é, lógicamente, contar con infraestructuras para dar resposta a esa necesidade de espacio que teñen, pues, os clubes de Carballo. Temos dous pabillóns, están prácticamente, se vemos os fins de semana, máis pola semana, absolutamente copados polas entidades que teñen entrenamentos, que teñen partidos ao fin de semana, e eu creo que é imprescindible, pues, avanzar nesa nova área deportiva, que inclúa, desde logo, infraestructuras que alivien a carga que existe nas actuais. Ainda así, buscamos, seguimos traballando en ofrecer máis espazos a través deses convenios con educación, para poder utilizar os pabillóns, incluso se construíron determinados pabillóns dentro de recintos escolares, buscando esa colaboración, ese aproveitamento, ¿no?, de espazos. Pero eu creo que estamos nun punto que, é dicir, as propias entidades deportivas, a propia forza e dinamismo das entidades deportivas exixe que haxa que dar un paso máis. Sí. E ese paso máis pasa por esa cidade deportiva, por esa área deportiva na zona da Lagoa, que, aparte do tema deportivo, vai a cumplir algo que me parece moi importante, que é, de alguna maneira, conectar o que é o centro da vila dunha maneira natural e sostible co río, con Jones. Carballo ten que vivir caro en Jones. É unha riqueza que temos que aproveitar. E, neste caso, pues, a todas as zonas que vai haber de disfrute, de paseo, de práctica deportiva ao aire libre, nesa área deportiva, van a conectar dun xeito natural con Jones, que é o que buscamos.
0: Tamén se vai transformar en parte fachada litoral.
1: Sí, como sabe todo o mundo, esa é unha actuación, ou neste caso, sobre todo en Razo, co tema da obra que hai para mellora dos taludes, ¿no?, na zona de Razo, en Arnados. É unha obra neste caso do Estado, de Costas, que parece que, bueno, vai a moi bo ritmo, pero tamén vai transformar visualmente esa zona, porque, lógicamente, vai haber unha zona de paseo, vai ser gran zona verde. Eu creo que vai a mellorar, lógicamente, toda a zona litoral. Eu creo que é unha actuación importante que depois habrá que seguir, a través do plan especial, pues, teremos que seguir completando con tempo, claro.
0: Uh-huh. Que é o que lle gustaría ao alcalde de Carballo que estivera xa feito nestes primeiros 3 anos de mandato e que, polo motivo que fora, non pudera ser así? Que é do que máis orgulloso se sinto o goberno municipal do feito nestes 3 primeiros anos?
1: Eu empezo polo final. Eu creo que do que máis orgulloso nos sentimos é de manter esa liña de traballo constante, de inconformismo constante que motiva que busquemos sempre ir un pouco máis alá non só planificando actuacións, non só, sino tamén buscando fontes de financiación, buscando sempre mellorar, buscar apoios externos para levar a cabo obras que son demandadas pola sociedade. O máis importante, creo que do que nos sentimos máis orgullosos é de que todas as actuacións que se fan desde o goberno responden a unha idea de necesidade que venden de abaixo. Non é que sean ideas peregrinas que un goberno toma para facer determinadas obras para bueno, que despois non van ter un uso práctico ou non se van, non van ter un aproveitamento real. O bo é que eu creo que escoitamos a sociedade, escoitamos as entidades deportivas, as entidades sociais, escoitamos a sociedade civil e actuamos en base a iso, lógicamente, coas limitacións orzamentarias que temos, en cuestións que nos competen a nós. Sabemos perfectamente que hai determinadas actuacións que son fundamentais para Carballo, que dependen de outras administracións. Pero do que máis orgullosos nos sentimos é iso. Creo que é de escoitar a sociedade e de intentar dar resposta ás súas necesidades. Para cunha finalidade clara, facer de Carballo un bo lugar para vivir e, sobre todo, seguir mellorando ano tras ano.
0: Vaime responder a cuestión de si hai algo que lle gustaría que xa estivera feito.
1: Que eu xa queria que estivera feito todo. Claro, gobernar o que supón é claro, é que ao final gobernar suponche que titas que adaptarte tamén a ir adaptando moitas veces os tempos, adaptarte, porque nós queremos facer todo, pero todo ao mesmo tempo non podemos facer. Eu repito moitísimas veces nos consellos parroquiais, cando hai reunións, hai moitísimas demandas, lógicamente, e cando se vayan cumplindo esas demandas, e vanse cumplindo moitas, van a surgir novas demandas. Daquela iso, supón que non hai... A nosa función de goberno supón que nunca vai estar todo feito. Hai que continuar traballando. Que hai cousas que non se fixeron que me gustaría ter feitas, pois claro. Pero o importante é seguir sacando cousas para adiante e conseguir que seguir nese proceso de transformación continua que é o que define a este goberno destes 3 anos e tamén nos 23 anteriores. Nos 20 anteriores.
0: Queda un ano de mandato. En que vai priorizar o goberno municipal carballés?
1: Non é cuestión de priorizar. Eu xa dixen moitas veces. Esta pregunta xa me fixaron outras veces.
0: Somos moi cansinos, alcalde.
1: Non me refiro a iso. O que me refiro é que hai varias maneiras de gobernar. Nós non podemos gobernar a pulso de eleccións. Eu creo que, insisto, o que levamos amosado neste tempo é que hai unha planificación e buscamos uns acordos a nivel social e incluso a nivel político para ir sentando as bases do Carballo do futuro. Para iso partimos da xenda urbana, iso, partimos de actuacións que son transformadoras e nas que desde logo creo que todo o mundo coincide, é dicir, a nivel político, a nivel social, e o que hai que facer é seguir traballando. Eu creo que sería un error, para min constitúe un error, que un goberno que pense en clave de ciclos electorais. Eu creo que hai que pensar en ir sentando as bases para seguir avanzando, para seguir transformando unha vila como a nosa, e tamén ter claro que nunca se vai dar feito todo, é dicir, van surgir novas necesidades e hai que ir dando resposta. Non creo na planificación pensada en ciclos electorais, creo na planificación para facer dunha vila ou dun concello un mellor lugar para vivir, que é o que buscamos desde logo un Carballo.
0: Vou plantexar a pregunta dun xeito diferente, alcalde. Do que compete ao concello, do que compete a outras administracións, imos facer esa diferenciación. Do que compete ao concello, deses proxectos que hai encima da mesa, que é o que podemos ver que avance máis neste último ano, porque hai uns cuantos proxectos que sí que dependen do goberno municipal, algúns deles pues, seguramente xa se comezarían. Que é o que intúe o alcalde que se podería ver xa daqui a un ano, por parte do que compete a outras administracións, que é o que lle gustaría ao goberno municipal, vale, que se vira que se vira, que fora algo tangible, quero decir.
1: Sí, eu creo que hai unha actuación que é unha das cuestións que máis preocupan quizá, non? É máis se ve a necesidade por parte da sociedade carballesa que logo é o edificio de entidades sociais. Eu creo que no próximo ano incluso van a haber cambios en avances moi importantes, e incluso xa digo que vai haber novas importantes en moi pouco tempo sobre este edificio que van a supoñer que algo que preocupa a moitísima xente, como pode ser contar con un centro de día perfectamente dotado, con dotar con espazos para que as entidades sociais con necesidades especiais ou con necesidades educativas especiais ou con determinadas todo tipo de entidades sociais dispoñan dese espazo. Eu creo que eso tamén é importante. E xa che digo que aí sí que vai haber novidades en moi pouco tempo e van a haber tamén avances moi importantes. E despois de outras administracións, hombre, eu creo que por cuestión xa de xeración de emprego e de riqueza, a ampliación do polígono debería ser unha prioridade para calquer goberno, pero vou máis alá. Unha ampliación do polígono que non sería boa solamente para Carballo, senón que sería para toda a comarca de Bergantiños e boa parte da Costa da Morte. Hai que recordar que o polígono de Carballo de Berto sirve como motor, é motor de tanto da Costa da Morte como de Bergantiños. Pero esa ampliación do polígono ten que ir necesariamente acompañada da circunvalación, por dous motivos fundamentais. Para, primeiro, acompasar e acompañar esa ampliación, que vai ser, lógicamente, implantación de novas empresas, máis tráfico rodado, máis tal, e ao mesmo tempo para liberar o centro de Carballo dese tráfico pesado que de alguna maneira atravesa día tras día a nosa zona escolar, a nosa zona deportiva. Creo que é importante, sobre todo porque Carballo é o único concello, a única vila que non, de toda Galicia, que non conta con circunvalación. Eu creo que para outras administracións, neste caso para a Xunta de Galicia, debería ser unha prioridade esas dúas actuacións. E a terceira, lógicamente, que sería dar pasos claros e decididos para a construcción dun novo centro de saúde, porque a saúde, desde logo, tamén é unha cuestión que nos preocupa a todos.
0: Non lle preguntei sobre cando poderían comezar as obras na casilla na avenida de Fisterra, unha vía que, foi traspasada, que en principio é un proxecto máis que interesante, pero que tampouco comezou aínda.
1: Sí, o proxecto está na fase de redacción do proxecto, está rematando a fase de redacción do proxecto, despois virá a licitación, e, por lo tanto, eu creo que para o ano tamén poderíamos estar vendo xa que se empece a actuar nesa vía. Eu creo que a Avenida de Fisterra tamén é moi importante, sobre todo porque vai mellorar moito, sobre todo, a vida dos veciños e das veciñas dunha zona na que era imprescindible levar a cabo unha actuación. Hai que recordar que era unha vía de titularidade autonómica, que levaba máis de 30 anos en tocarse, agora, con esas actuacións, vai a conectar con a zona da Revolta, que tamén sufriu unha transformación importante, neste caso, a través da iniciativa privada e dese novo centro dese espazo de ocio, comercial. Eu creo que unha cousa vai complementar a outra e tamén veremos pronto, que esa obra vai, insisto, de momento ainda está no plazo de redacción do proxecto, despois virá a licitación para execución, e despois xa teremos xa se empezarán a ver os primeiros movimentos de terra, como dixo.
0: Tamén, de actualidade, está esa seguinte fase, no que vai ser a vía que una o polígono de Berto, que é a rotonda que está na estrada de Razo.
1: De Razo. Sí, a seguinte fase que toca é unha fase natural. Eu creo que esta primeira fase que comunica o polígono xa con esa primeira fase foi, de logo, serviu, é unha vía moi utilizada. Tuvamos outro día no polígono, con xente como empresarios do polígono, unha xuntanza, todos coincidían no mesmo, é dicir, que realmente é unha vía que sí que está supoñendo un alivio, non, para o tráfico, porque moita xente desvíase por aí, incluso para evitar o centro urbano, utilice esa vía para despois ir pola parte de fora, pola parte do ambulatorio, pero tamén a verdade que hai que ir completando. Lógico, continuar coa segunda e terceira fase para conectar finalmente coa rotonda de Razo, que tamén aí sí que xa sería unha unha xa sería moito máis perceptible o que vai a supoñer esa actuación. Pero bueno, estamos na segunda fase, está na fase de expropiación e irase vendo pouquiño a pouco tamén pois esas actuacións e o efecto das mesmas, sobre todo no tráfico rodado.
0: Uh-huh. Para rematar, alcalde, será candidato.
1: Eso teño, eso ainda se decide, Fran, eso sabes que eso no
0: lo decido. Bueno, para alcalde, pero teño que preguntalo.
1: Sí, sí. No, lógicamente, neste momento estamos moi centrados no que estamos, que xa levamos 8 meses de o cambio, estamos centrados en xestionar, en gobernar, e despois serán, pues, neste caso, os compañeros e as compañeras do BNG, de Carballo, os que decidan se son ou non eu o candidato.
0: Bueno, pues nos agradecemos ya a Daniel Pérez, alcalde de Carballo, que estivera con nos facendo o balance destes 3 anos de mandato. Queda un para que haxa de novo eleccións. Insisto, alcalde, grazas, que vaya ben.
1: Grazas a vos, bo día a todos e a todas. Chao.

0: Unha e tres minutos do mediodía, despedimos a Daniel Pérez, despedimos o que foi o último balance destes tres anos de mandato municipal. O ano que ven tenemos de novo eleccións. Rematábamos esta viaxe polos concellos da Costa da Morte en Carballo co alcalde Daniel Pérez. Alto no camiño, volvemos co Voces Literarias.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Se leva somar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
6: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 7 minutos e 30 segundos. A esta hora pasamos hoxe polo Voces Literarias. Saudamos a Belén Edreira. Que tal, Belén? Como estamos?
1: Hola, Fran. Estupendamente.
0: Estás en moi boa compañía, sentado nunha terraza, disfrutando deste maravilloso día. Isto é así? Confirmas?
1: Pois sí. Bueno, este día que vai e ven, fai amagos de todo tipo.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: bien,
0: sí,
1: bien.
0: Ollo, porque hoxe cando saín de casa facía frío,
1: Sí, sí que fixo.
0: Sí.
1: Por, eu tamén, cando salín pola mañan tamén.
0: Bueno,
1: pero bueno, en fin.
0: Esta no es la
1: primavera,
0: estamos,
1: que es maravillosa.
0: Estamos a primavera ainda, efectivamente. Pasa que, bueno, como tuvimos ahí este pequeño adianto.
1: Claro, y como podes comprobar, ainda recuperando a voz. Eu
0: sí,
1: este año, vamos.
0: Sí, a preguntar, ¿qué tal estabas, Ben?
1: Aí, arrastro, pero
0: bueno,
1: imos.
0: A ver, cando chegue o Brán, se che cambia tamén todo isto.
1: Hoxe
0: tivemos doble ración de literatura. A primeira con Marta Castro, que presenta libro no Museo do Encaixe de Camariñas, o Benres as 7, agora contigo. Como a sempre, últimamente, tesme sempre nas coas. Non sei
1: nada,
0: de que me vas falar. Non sei de que me vas falar.
1: Pero, mira, traemos dous libriños destes,
0: vale,
1: guais para o Brán, para levar para atrás.
0: Vale, vale. Siempre decimos, siempre recomendamos levar un libro para pa playa,
1: pues
0: eso para
1: compañía.
0: Empezar, e despois que sea un libro ameno, ¿no? Que é do que se trata.
1: Pois sí, vale. Neste caso imos a falar dun,
0: non vaya a ser
1: dun debut literario.
0: Que collamos un libro moi con demasiado tensión e nos dé un corte de digestión. Vale. Efectivamente, eso, nada, liviano, como xantar antes de bañarse na playa. Dalle.
1: Liviano tampouco, non vai a ser, pero bueno.
0: Bueno, veña, va.
1: Mira, este leva por título Pacto de Silencio e a autora chamase Ana Vieites. É a primeira novela que escribe esta escritora, é unha autora nova, está graduada en criminoloxía. E ademais é coñecida nas redes pola súa labor como, bueno, faceta máis ben como lectora e como divulgadora literaria. E esta novela entra ademais pola porta grande, esta primeira novela. A historia arrinca cando aparece un cadáver dun rapaz nun monte e ese asesinato obriga a protagonista, que é unha xornalista, a regresar a un pasado que ela pensaba que estaba pechado para sempre. Entón remontámonos a 8 anos antes, cando a súa mellor amiga foi condenada por un crime que non cometera, e a medida que a investigación avanza, pois van saindo á luz secretos, traicións, corrupción, narcotráfico e unha rede de silencios que conecta o presente co pasado. E o interesante desta novela non é solamente o misterio que a rodea, que tamén, sino que o que realmente a fai funcionar é esa reflexión sobre os silencios colectivos. Sobre esas cousas que todo mundo sabe, pero ninguén di, que se dá ademais moi ben nos todos. E sobre como ás veces unha comunidade enteira pode converterse nun cómplice involuntario simplemente por mirar cara a outro lado. Estamos ante un thriller psicolóxico cun ritmo moi áxil, cheo de tensión, de xiros, pero tamén cunha forte carga emocional.
0: Vale.
1: E hai amizade, hai lealdades postas a prova, hai vinganzas e unha procura desesperada da verdade. Así que para quen degusten estas historias nas que o crime ven sendo simplemente a porta de entrada para explorar as relacións humanas, pois este libro vai dar moitas alegrías este verán.
0: Autora, sí. Ana Vieites, decías?
1: Ana Vieites.
0: Vale.
1: E se alguén quere saber algo máis sobre esta novela, vais a presentar esta tarde a 7 en Clarión.
0: ¡Ah! ¡Sorpresa! Así me
1: gusta. O sea, que quien poida e queira que aproveite, que se pode facer un lato de preguntas a ela directamente.
0: Vale, pues estará Ana Vieites. ¿De dónde?
1: Pues non me lembro, tú.
0: Pero é galega.
1: Como sempre non anoto nada. Sí, é galega.
0: A ver, polo apelido, deducía eu que sí. Dime o título outra vez do libro, por fin.
1: Pacto de Silencio.
0: Pacto de Silencio. Pois estará a Ana Vieites. A que hora dixemos?
1: A7. E este defeito, mucho pasar, que a ti vais a molar.
0: A mí xa sabes que estas cosas gustan moito. Sí. Este quero. Bueno, pues o primeiro dos títulos que nos recomenda hoxe Belén, Ana Vieites, Pacto de Silencio, que estará a propia autora hoxe en Clarión, efectivamente, falando do libro. Primeira recomendación, imos ca seguinte.
1: Pois imos ca segunda, que é Cáncara, de Fran Alonso. E aquí do suspense pasamos a unha das novelas, quizáis das máis curiosas e orixinais que lín últimamente. Aquí, Cáncara, bueno, parte dun feito absolutamente real, pero que parece inventado, eu feitei. Dio millón sonache, a mí non me sonaba de nada. Imonos ao mes de outubro de 1983, nunha vila mariñeira galega, cando un alcalde ordena deter a unha vaca por estar pasando nun terreo público.
0: Ai, que a mí
1: eu flipando, a unha vaca. E a policía municipal levou no calabozo do concello e a noticia apareceu hasta en xornais internacionais como New York Times ou Washington Post. O sea,
0: si fallaste un alcalde na India, xa sabemos todo que me cago o alcalde, ¿no?
1: É que me parece tremendo, eu non oira nunca nada disto, pero tío, mellor que estáis máis posto nestas historias.
0: A mí algo me sona disto, pero...
1: Unha vaca detida por pasar en terreo público, tocas el nabo. En fin, pois o libro móvese constantemente entre a fábula, a sátira, a lenda, a memoria e a crítica social. E hai moito humor, pero dese humor que fai que te rías e que penses ao mesmo tempo, sabes? Dese humor que deixa un pouso, así como un pouquiño incómodo, porque te decatas de que detrás da anécdota e da risa hai unha verdade que é bastante seria. Aquí ademais o autor consegue crear unha atmósfera moi particular, casi máxica por momentos, na que a realidade e a ficción se mesturan ata que deixas de ter claro onde remata unha cousa e comeza a outra. E eu diría que é unha desas novelas que demostran que a literatura pode atopar historias extraordinarias nos lugares máis inesperados, porque quen ia pensar que a detención dunha vaca podía converterse nunha reflexión tan profunda sobre como funciona o mundo. En fin, é un libro moi galego, pero tamén moi universal. E bueno, porque fala de algo que existe en todas partes, o poder cando esquece o sentido común, non?
0: Mira, estabas falando disto e acabo de atopar unha noticia en la Voz de Galicia de cando se cumprían 25 anos do arresto da vaca.
1: Da vaca.
0: La Pinta, unha das vacas de José Costas Martínez, vecino do concello, este foi en Mallona, foi o reo máis real da Real Vila dende o mesmo momento en que o seu rexidor, Benigno Rodríguez Quintás, decidiu arrestala persoalmente, facéndose acompañar de dous policías cando supostamente a bestia foi collida in fraganti apacentando nas inmediacións do Monte Boi. Ollo,
1: Me espero que me tivo a vaca máis ben, pero bueno.
0: Pois, creo que estuvo sobre 4 anos detida a vaca.
1: Madre mía.
0: Sí. Porque pon, o alcalde de Baiona, que entraba a gobernar no ano 79, estivo no poder ata o ano 87, xustamente cando a vaca foi liberada, o sea que... 4 anos de vaca, porque foi no 83, 4 anos de
1: vaca. Eso só pon pasar en Galicia,
0: bendita hemeroteca. Eu son moi fan da hemeroteca por cousas destas.
1: Pois esta novela, sabes, parte desa historia. E bueno, que está moi, moi ben, ¿eh? Esta tamén xa teño na túa remesa de plaga. Vale. Sí. Porque esta vai se molar moito.
0: Que maravilla, que historia máis chula. Pois algo me sonaba, pero ahora botándolle unha ollada, cuidado,
1: A mí nada, eu mirei despois para ver se era certo e vin que si.
0: Sí, está recollido por medios de comunicación por os compañeros de xornalistas da época. Ollo co La Vaca Pinta chamábase, tiña nome. Bueno, pois pues as recomendacións de hoxe, algo máis, Belén?
1: No, por ese nada máis.
0: Vale. Bueno, pois, Ana Vieites, Pacto de Silencio, que recordamos que estará hoxe na librería Clarión a 7 da tarde, Cáncara de Fran Alonso, que non sei se leva unha vaca cando fai as presentacións, pero...
1: Pois non tive ocasión de ir a ninguna, pero estaría moi ben,
0: Estaría mal, non estaría mal. Cuídate, me moito, escoitámonos a semana que ven, Belén, unha aperta.
1: Belén, un biquiño, chao, chao.

0: chamábase Tillonomi. Bueno, pois pues as recomendacións de hoxe, algo máis, Belén?
1: No, por ese nada máis.
0: Vale. Bueno, pois Ana Vieites, Pacto de Silencio, que recordamos que estará hoxe na librería Clarión ás 7 da tarde, Cáncara de Fran Alonso, que non sei se si leva unha vaca cando fai as presentacións, pero no,
1: pois non tive ocasión de ir a ningunha, pero estaría moi ben,
0: Estaría mal, non estaría mal. Cuídate me moito, escoitámonos a semana que ven, Belén, unha aperta.
1: Un biquiño, chao, chao.
0: Unha e 17 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño, volvemos dende Malpica.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Hai lugares que cuidan e lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
5: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
6: Se leva somar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Unha e 20 minutos do mediodía, imos pasar por Malpica, temos bo tempo, algo de fresco, igual non está o día como para meterse na auga. Por certo, o luns 15 xa abrirá o Servizo de Socorrismo e Salvamento en Carballo e Alaracha, e o venres da semana que ven, o 19, fará o en Malpica. Isto por si alguén te pesa meterse na auga, que sepa que Servizo de Socorrismo e Salvamento ata o venres da semana que ven non vai haber. Ahora, si queremos disfrutar dunha sardiñas, eu creo que si falan con José Verdes e con Moncho Pardo, inda a casa non sei se ellas levan, pero que ellas fan para levar, eso témolo claro. Yo sí, falamos de Conchita un ano máis, que tal, como estamos?
7: Buenas tardes, estamos ben.
0: Estamos ben. Tempo. Oye, felicidades, porque non acaba desde cumplir 2 anos.
7: Ah, non,
0: ou tres anos, pero foi por esta época, máis ou menos, non? Está desde aniversario.
7: Sí. Fai dúas semanas que fixemos.
0: Ah, vale. Pues, bueno, chego tarde, pero chego, que é o importante.
7: Sí, o caso de chegar.
0: O caso de chegar. Xa empezaste desa temporada, as praias non abriron, pero vos xa creo que estades traballando arreo.
7: Ah, nos empezamos onte.
0: Ah, onte?
7: Empezamos onte, sí, señor.
0: Pensei que levaba de xa todo o mes, prácticamente.
7: Non, empezamos onte. Empezamos onte,

0: clases con día.
1: Bueno, ¿qué tal o inicio de temporada?
0: Pues mira, inicio, puedo decir que a ver si es como un peza. A ver si es como un peza. Porque antes agotamos as
1: asistencias
0: que teníamos. Sí, por desgracia que quedó 105 metros, ¿sabes? Sin pena.
1: ¿Dónde estaba eso antes? ¿Dónde vos puseche?
0: Estamos ali no Barretano, é máis non leño, ali na terraza.
1: Ah, vale.
0: Agora vamos quedar ali, xa non vamos ir a ningún lado máis, porque quedan máis parrillas cerca da casa, brindanos todo ben, estamos justo ali, xa quedamos ali.
1: Vale, oye, creo que podíamos ver que hoxe na Voz de Galicia que a sardiña xa molla o pan, que é do que se trata, é do que se busca. Chega xuño e normalmente por estas datas a sardiña xa debería de estar máis que preparada para ser comida.
0: Si, sí, a sardiña, a xente que a comía onte, pois viña a agradecerla, sabes? E era hora que empezardes. A verdad que non é por nada, pero temos moito, moi desta parte, como de outro, temos moita aceptación.
1: Temos moita demanda, eu sei, vale,
0: sí. Moito grupo de Carballo, moito grupo de Arteixo, moito grupo, puta madre, tío.
1: A ver, vou te dicir unha cousa, eu creo que xa comentamos máis veces, yo sí, cando falamos de Conchita, das sardiñas, do traballo que facedes. Claro, solucionadesnos varios problemas, os cheiros que deixa a sardiña na casa, se as queremos facer na casa, vale? Isto por un lado. Despois, que podemoslas comer aí onde estades vos, ou incluso leválas pa casa? O sea, porque reparto a domicilio de momento non facedes.
0: No, a ver, sempre, por ejemplo, vieron unha xente de Mens, outra xente que estaba traballando nos bares, a Mens non levamos, que viéramos calas eles.
1: Veñen eles.
0: Pero aos bares, sí que lle, hai algún compañero dele, dixo, leva se contaría a casa e tal, levamos, porque hai xente maior que non baixa da casa, sabes, que non, para xente maior, pois hai que levar, claro que hai que levar, tamén eles... Xa outra cousa por nós.
1: Bueno, oye, falabas de que a sardiña está boa, pero hai cantidade xa? Chega en cantidade?
0: De momento non, no. Sí, bueno, a ver, para pasarnos hai abonda.
1: Bueno, pero vos, ¿sabes? Porque tedes enchufe no porto, pero...
0: Ai, tía, con enchufe hai que rascalo, bueno, hai que rascalo, eh.
1: Eu non digo que non, pero para o común dos mortais hai da bondo ou ainda
0: sí,
1: se espera...
0: Ainda
1: que esperar, non?
0: Ai, ó.
1: Vale.
0: Ai, que agora está baixando a flota, da costeira do Boquerón, sabes, da Choa, que non, para un foi boa, para outro mala, nada, veñen buscar as sardiñas, vai empezar San Juan, claro. San Pedro, sí. San Antonio, Santos, Santos todos.
1: Veñen todos, veñen.
0: Hasta o Papa por aquí, tamén.
1: Ainda parar o Papa aí, para comer sardiñas, antes de marchar
0: Papa. Papa móvil.
1: Oye, a como sale a ración e como vos saiu a vos? Porque de precio creo que
0: bueno,
1: de momento está ben.
0: É moito preguntar.
1: Claro, pero é o meu traballo. A ver, ti responde si queres, eu pregunto.
0: Sí, home, hai que vai a resposta. Nós vendemos as racións, onde era peixe moi grande, sabes?
1: Sí.
0: Damos cinco sardinhas, porque o peixe era 10 no quilo, sabes?
1: Sí.
0: Damos medio quilinho de sardinhas, por un módico preço de 10 euros.
1: Vale.
0: Que é baratísimo, ponche no plato, damos moito carinho.
1: A ver, é algo co que xa, o sea, xa é unha comida, ou unha cea, vale? Quero dicir, xa che soluciona eso.
0: Sí, no, a xente máis que a fotos non fai comer sardinhas, sabes, e a xente flipa, porque chega aquí o entorno é mellorable, a atención da xente da feria aquí báltica é mellorable tamén, é todo mellorable, e pois sardinhas con chita que é eu aí non podo dicir nada, xa que xilo xita ando veñas,
1: Bueno, en breve teño que pasar por aí. Bueno, nacía fai 3 anos, Conchita, ao principio, nací un pouco así como, bueno, vamos a facer este experimento, a ver que tal sae, foi xo vos das mans?
0: Non, tampouco
1: te éxito, é un éxito.
0: Oi, se tuéramos no sitio, porque eu era un meciño máis, pois sí, sabes. Pero bueno, temos novedades,
1: Sí.
0: Temos novedades, non as podo dicir.
1: Bueno, non terá que ver co San Juan outra vez, porque o ano pasado estuve che de San Carballo.
0: Este ano vamos outra vez.
1: Aí estás.
0: Con o semana outra vez.
1: Vale.
0: Así que, Espero verte por ali. Hombre, xa claro. Me xa me pinchar. Tu vas pinchar ali, por ali.
1: Non, ali non. Pinchar. No, en outro lado.
0: Bueno, para igual. Vas como hace yo.
1: Pero podo ir pinchar unhas sardiñas, eh?
0: Sí, señor. Ven comer unhas sardiñas. Se salven antes que ir, eh?
1: Se bueno, pero prefiero... Comedes, eh? Prefiro sentarme con vos ali no paseo en Malpica. ¿Eh? ¿Qué queres que che conte?
0: Tambén está ben. Sí, tamén está ben. Oh, tamén está ben.
1: Digo eu,
0: claro. Oye, San Joan, vamos estar aí en Carballo. Aí no Río da Bolsa.
1: Sí, sí.
0: Que pasa aquí en Malpica, claro, que en Malpica non podemos deixar a...
1: No, hai que tender o negocio. De todo, Bran, cal é a mellor época para vos? Entendo, a ver, lógico, agosto que cando máis visitantes hai.
0: Sí, pero para nós a mellor época, por exemplo, xa esta. Vou dicir por qué, porque, claro, porque non contas con xente, é ben máis xente que eu, sabes? Ah. En agosto xa sabes que vai haber xente sí ou non, sabes? Vai haber xente. Sí. Fica alguén, sabes, hai máis peixe que Dios. Sabes que peixe, dixo, vai máis xente que Dios. A xente vence, pero ao resto deste tempo a verdade que a xente ao primeiro día, entran boas, entran boas. Pero onte viña a xente como os xogui por aí, sabes, como que iban detrás do pastel os xogui, aquí
1: iban detrás do olor da sardinha.
0: Do olor, porque arrecenden. É máis o peixe, é un peixe precioso. Sabes,
1: sí,
0: se fueras un uma maneira de ver o outro hora, sabes, a sardinha grande, plateada, viva, frescura, isto que mais de Malpica, sabes, isto quanto que é?
1: Sí.
0: O entorno todo.
1: Claro,
0: todo,
1: por eso se decía eu que a ver, eu a noite na cachera do San Xoán teño que traballar, pero a Malpica vou, prefiero sentarme aí con vos, mirar, disfrutar do mar, disfrutar das sardiñas, bueno, en boa compañía. Que queres que che conte?
0: Bueno, pois se vedes ben, tal tía, mas os ointes todos que cantos hai, que están tantos invitados a vir a Malpica, comer as sardinhas. Nunca comer as sardinhas e...
1: Não.
0: Tanto os invitados a vir, dar uma voltinha. E se não comem sardinhas, venham a Malpica. Dar uma voltinha pelo povo, sabes? É disfrutam da xente de Malpica, que somos especiales.
1: Sí, estou totalmente de acordo. Bueno, pues arranca a temporada tamén para Conchita, para vos, para José Verdes e para Moncho Pardo. Eu agradezo vos unha vez máis que me fixerades este oquiño para inaugurar de algún xeito tamén a temporada de sardiñas. Chega o San Xoán, chega San Pedro. De momento, yo sí que a sardiña, bueno, de momento no, que xa a sardiña está boa, xa molla o pan. Que de momento, os precios están controlados. Josi, disfruta do día. Gracias por facerme un oquiño. Que vaya todo ben. Unha aperta grande.
0: Gracias a ti, Fran. Moitas gracias pola cobertura que nos dades. Veña.
1: Chao. Unha 30 minutos, foi falar de sardiñas, entrarme a fame, apetecerme sardiñas. Ai, que cruz. Temos que facer un alto no camiño. Volvemos de Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.

0: Unha e case 35 minutos do mediodía, e xa saben que os mércores poñemos o punto final ao Voces de Bergantiños dende Ponteceso con José Luis Grobas. Que tal, Grobas, como estamos?
1: Moi ben, moi ben.
0: Disfrutando sí. do día.
1: Solete, solete hoxe día, hoxe día.
0: Estou mirando eu que os mércores habería que facer un, non sei, un repaso, pero últimamente non nos colle mal tempo, non?
1: No, además parece que, bueno, hai un día revoltos aí primeiro de semana e remontamos aí tirando hacia fin de semana, maravilloso.
0: Sí, hai que ir apuntando estas cosas por motivos de estadística, básicamente.
1: Se non pode ser... Correcto, se non pode ser que chova solo de noite,
0: ahí sí.
1: Pois que chova lunes, martes.
0: sí, señor. Oye, hoxe imos falar das inteligencias artificiais.
1: Como non, monotema. Últimamente sí, vamos sí, ter que...
0: Monotema, pero hai un porqué. O das IAs, últimamente, sí. É como cando falas de política. Todos os días prácticamente hai novidades en política, buscas inteligencias artificiais, prácticamente todos os días hai novidades.
1: Copa un pouco todo ahora mismo, porque todo é IA ahora mismo, ¿no? Todo é como sempre, poño o mesmo exemplo, como no seu momento todo que levaba Bluetooth era mellor.
0: Aí sí.
1: Poñese de Bluetooth a cosas que non que absurdas.
0: Sí.
1: Pois agora estamos.
0: A nevera
1: con Bluetooth, a miña lavadora ten Bluetooth, non vale para nada, a miña aspiradora de man ten Bluetooth, non vale para nada tampouco. Pero bueno, ten. Entonces que un pouco non o rollo de todo con Bluetooth é mellor, pois agora todo con IA é mellor e todo tal.
0: Para o único que sirve o Bluetooth é para conectar o teléfono á lista de Spotify do teléfono ao sonido do coche.
1: Correcto,
0: hasta aí para producir música,
1: auriculares, sí, cascos, bueno, vale, a ver, o Bluetooth sí, está vale. Ben, pero está ben que non ten que ter.
0: Con sentido.
1: A miña desbrozadora non necesita Bluetooth.
0: No, porque non ten altavoces, punto.
1: Correcto.
0: Se tuvera altavoces igual, sí, pero se non ten altavoces non sirve
1: de nada. Os cascos para enchufar a forrar os puñeros de batería que non se oi nada. Porque o ser geyser de pinchar, que esos podo desbrozar sin problema ningún que sigo oindo a música.
0: Sí.
1: Pois entón, porque falamos hoxe de IA? Onte presentouse o último modelo da empresa, digamos, que máis avanzada está... Están pasando moitas cousas ao mesmo tempo. Da empresa que máis avanzada está ahora mismo, que falamos fai unhas semanas de que habían sacado un modelo de inteligencia artificial que habían como non o habían sacado ao público porque era demasiado perigoso, porque a nivel de fallos de seguridade en moitas páginas web era un escándalo que estaba encontrando, entonces quedaron con el tal. E de feito, ahora sacaron outro. Vale, esta empresa é Anthropic, que son os que teñen a inteligencia artificial que se chama Claude. Claude, que é para programar ahora mismo é a mellor, para moitas tareas tamén. Ahora sacaron un que se chama Fable. Vale, que sería a nova versión, vale, les vanlle poñendo nombre, esto sería 5.0, tiña vale. 4.7, 8, e ahora 5.0.
0: A ver, vouche dicir unha cousa, por lo menos están sendo orixinais, efectivamente, porque antes era o de 1.0, 2.0, 3.0.
1: Sí, poñe nombres.
0: Eso, así, aí xa foron así. Orixinais os Led Zeppelin que titulaban os seus álbumes con Led Zeppelin 1, 2, 3, 4. Vale, o sea, se non inventaron nada tampouco.
1: No. Entón, que pasa? Bueno, pues, xa acá presentan este modelo, tal, teñen ao mesmo tempo por detrás Mitos, que é o modelo ese que tanta controversia causou, porque parece que están usando eles internamente para, conxunto con outras empresas, encontrar fallos de seguridade máis e tal, pero ao mesmo tempo, digamos que hai un... Non me acordo o nome exactamente, vale, pero dentro da empresa Anthropic, vale, que vámoslo levar ao noso terreno, vale, isto é como Anthropic é unha... conglomerado gigante, dentro de Anthropic hai diferentes divisións, como pasa con Inditex, que ten claro. Aragón, Zara, Lefties, demais, vale, levámoslo ao terreno que todos conocemos, e dentro hai un, digamos, un sitio, un laboratorio de desarrollo, que é donde se crean os modelos de inteligencia, donde se melloran, donde salen os que despois se publican, vale, pois pues ese laboratorio propón, de alguna maneira, non saben como, pero queren propoñer de alguna maneira, que haxa unha maneira de que en un momento dado se poda frenar o desarrollo de inteligencia artificial a nivel mundial.
0: Uy.
1: O sea, todas las empresas tenían un sistema de, digamos, de parada de emergencia. Vale, esto les compara, ¿no? En o seu comunicado dan como exemplo o tema da enerxía nuclear, ¿no? Ahora vivimos un momento moi convulso, ahora tal, pero sí que houve durante unha temporada larga un consenso mundial de vamos parar todos co tema das bombas, porque aquí o día que un suelto un petardazo morremos todos.
0: Sí.
1: Entón, efeito, aí a partir de aí empezou a era do desarme nuclear e de tal, porque, bueno, sabemos, hai un, non me acordo ahora cal é o teorema, nin quen foi o, pero hai unha, como é, bueno, sí, unha teoría destas dun científico, dun matemático que chegou a esa conclusión de que dixo, no momento en que todo o mundo ten bombas nucleares, ninguén vai disparar unha porque sabes que automáticamente a resposta vai ser morrer todo.
0: Sí, sí.
1: Entón, da igual que teñas ahora mismo que non teñas, nadie se vai ocurrir tirar unha porque tal, pois está igual. Eles queren...
0: Bueno, eu xa sabes o, a miña confianza en según que...
1: Sí, que sí, hombre, a ver, sí, pero bueno, en un momento, isto é como o tema do COVID, ao final... Hai mogollón de enfermedades que están matando máis xente da que matou o COVID, pero están en outros sitios que non nos afectan, pero no momento en que os ricos tiveron problemas co COVID, aí foi onde houve pasta e non había problema ningún.
0: Sí.
1: Non, hai, pois isto é unha cosa un pouco parecida. Mentre o problema sea de outros, tal, ahora, cando nos afecta a todos en general, digamos, os que moven a pasta e todo o rollo, tamén sufren eses problemas, aí é cando buscan solución. Eles están vendo que tamén este problema a día de mañán podéis afectar, porque isto, ahora mesmo, temos unhas empresas desarrollando certos modelos que teñen certas capacidades, xa falamos algunha vez de que as empresas xa están en colaboración, venme o chatarrero, espera un momento.
0: Bueno, está ben. Está ben, que llevas levar algo? Sí, sí. Ah.
1: Non sei se hai o chatarrero por detrás.
0: Bueno.
1: Digo, que xa
0: ese noble oficio, ese noble oficio.
1: Aí vai, oi, é unha labor tamén.
0: Sí.
1: Ese, falamos algunha vez de que xa hai empresas de inteligencia artificial que están colaborando con servicios militares de diferentes países para mellorar sistemas, tal, e que incluso se están poniendo cláusulas de eu deixo de usar o sistema de inteligencia artificial, pero en ningún momento a miña IA pode decidir a eliminación dun ser humano.
0: Vale.
1: Este é un pouco... A línea que se ponga. Entonces estamos aí, nese punto. Que pasa? Que isto agora, o problema non é a velocidade que vai, o problema é que a velocidade é, como se di, non me sale a palabra, é exponencial. O sea, hoxe é por 2, mañana por 4, pasado é por 8, outro é por 16, outro é por 32, é así. O sea, cada IA que sale, cada modelo de inteligencia artificial que sale, axuda na súa empresa a crear o seguinte. Entón, é un proceso máis rápido e mellor. Sí. Cada vez é máis rápido e mellor. Chega un punto no que o avance pode darse un salto, digamos, pues, como este modelo Mythos, que por ahora non é público, pode chegar a dar un salto que incluso, pues, a xente que o está desarrollando... É que aquí podemos elevar un pouco históricamente para que a xente teña unha referencia o desarrollo da bomba atómica.
0: Sí.
1: O desarrollo da bomba atómica... Había uns científicos creando unha tecnología, digamos, vale, a tecnología de fusión, de fisión, non sei, bueno, fusión, creo que é, de fusión, sí, con uns fins X, e ao mesmo tempo había unha xente poniendo cartos nesas empresas ou neses científicos con outros fins totalmente diferentes para ese mismo experimento. Entonces aquí poderíamos poñer os científicos que están desarrollando esos modelos de inteligencia artificial por facer un producto mellor e por facer un algo que pode ser moi beneficioso para todo o mundo, pero ao mesmo tempo temos empresas que están poñendo estes mesmos cartos porque queren outro tipo de interés, teñen outro tipo de interés en esa mesma tecnoloxía. Entonces, eles o que din é, se isto mañán cae nunhas mans equivocadas, que isto xa entra, aquí xa entramos nun terreno escabroso de que son unhas mans equivocadas.
0: Claro, ¿no? Sí, de todas formas, eu, Grobas, eu insisto, hai algo que non cambia, cando falamos da inteligencia artificial dende que comezamos, vale? Que iba a decir que fai moito tempo, pero non fai tanto, porque está moi, moi evolucionada, pero foi en moi pouco tempo, levamos un ano e pouco falando desto.
1: Sí, é que vai super rápido.
0: Pero todas as conversacións que temos sobre inteligencia artificial, todas me levan ao mesmo sitio, a Terminator.
1: Sí, bueno, a ver, bueno, é unha rama o mundo da robótica. Pero sí que é verdad que, mira, sobre este tema concreto, que, pues, para levar un pouco máis ao suelo, non, porque levamos un anaco falando de términos moi etéreos, vale, a xente, ao final eu estou todo o día nesto, pero isto de modelos e demais e tal, vale, pues, a diferencia, para que a xente un pouco resumen, para cerrar, ChatGPT, cando saliu, valía pouco máis que para facerlle 4 preguntas e as respostas que che daba Google, sí, en vez de velas nas páginas web, daba chat masticadas e 4 cousas máis. Estamos ahora mismo ante, que eu lle digo, o modelo este último de Anthropic. E digolle, créame unha plataforma de gestión de entradas, venta de tickets e tal, para unha obra de teatro que vou facer. Quero que teña pagos por tarjeta con... Dime que servicios hai, como me dou... Dadlle rienda suelta. En unha hora tes montado un traballo que fai tempo che costaría 10.000 euros en unha empresa de programación.
0: Sí.
1: O que non sabes ti, dixe, non teño nin idea, e vai che dando paso por paso. Entra aquí, regístrate, vas ver este botón, pulsa aí, fai isto, é increíble. O sea, ahora mismo estamos a un nivel increíble. Esto non é na miña rama, o sea, en ciencia, por ejemplo, procesos que levaban mollón de tempo, ahora fanse moito menos, nunha porción moi limitada do tempo, porque bueno, poden amasar unha cantidad de datos que flipas.
0: Oye, si temos tempo, falamos de dereitos de autor con respecto a IA.
1: Sí, porque tamén me saltou a miña noticia esa de que están os artistas e os autores, e, bueno, ao final está toda a industria ahora mismo de calquer cousa están intentando protegerse do que ven. Vale, un pouco de incertidumbre, porque tamén levamos xa unha temporada oindo que vamos quedar sin choio todos. Hai moitas empresas que están botando xente fora, na miña rama, no tema de programación, cousa que se está demostrando
0: China,
1: que é un error.
0: Creo que comentábamos esta mesma sección, sí, China se cargou unhas cuantas que é un error. Carreiras universitarias.
1: Sí, pero chegará un punto no que dentro de 10 anos ti non sabes que tecnologías se van a usar, se van a seguir con isto, se van a aparecer outras cousas, se... ti non vas ter xente formada na túa empresa. Te dan 3 personas que nun momento dado unha oferta de traballo marchanche, o sea, ao final tampouco é tan así de que vamos todos quedar sin choio.
0: No.
1: Pero sí que todo o mundo se está intentando proteger, por exemplo, no caso de xente, pues, artistas e demais, por exemplo, o caso concreto, Taylor Swift registrou a súa voz. Para que non podan facer duplicados con IA da voz. Tamén hai o caso contrario, de xente que está vendendo dereitos a que se pagan anuncios a súa imagen sin estar el ali. O anuncio este do Mundial, no que están Mbappé, Messi, Cristiano e non sei quen máis, non está ningún ali. É un anuncio oficial, eh?
0: Sí.
1: Non me acordo ahora de que produto é. Non me acordo ahora de que produto era. Pero están nunha mesa redonda sentados, está Cristiano, Mbappé, Messi, non me acordo quenes máis. Hai 5, creo. Ningún deles estuvo ali por rodaje dese anuncio.
0: Sí.
1: Vale, entón, pero houve unha venta de dereitos. Que pasa? Que aquí é o que falamos. Aquí entra legislación, entra un huevo de cousas, porque uso fraudulento. Falábamos outro día tamén a xente, non sei con que me preguntaba, bueno, que agora collenche unha foto, e digo, a ver, se che collen unha foto con IA, non che fan un clon. É moi difícil. A IA non ten esa potencia ahora mismo de con unha foto ou con dúas fotos facer un tal. Por que o fai dos famosos? Porque ten 80.000 vídeos, claro, recursos, fotos, de todos os planos da cara, de todos os granos que ten na cara, é clavo. Sí. E ainda así, cando che chega un vídeo deste de WhatsApp ou tal, de algún político, ¿no?, que suelen ser os que marrulan, ou algún futbolista e tal, dices, uff, como rasca eso, la virgen. Ese tipo parece, pero non é. Debe ser un cuñado lejano así. Sí, a ver, aínda non,
0: a ver,
1: non
0: estamos... Digo xe dos dereitos de autor porque outro día, fai dúas semanas, creo, falábamos con David Pintor, ilustrador, e decía el que, claro, ¿no?, o tema de dereitos de autor, que habría que empezar a exigir as empresas de inteligencia artificial que paguen un canon de dereitos de autor como ten que facer todo o mundo cando utiliza unha imaxen que ou calquer material artístico de calquer artista, porque a fin de contas bebe de
1: sí, cousas sí,
0: que están
1: sí.
0: na web. Hombre, YouTube... que teñen un propietario.
1: Nos unha das cousas que máis usamos ahora mismo, bueno, que usamos por defecto xa ahora mismo é alojar as páginas web detrás de a maioría, va? Detrás de servicios como Cloudflare, normalmente Cloudflare, pero hai máis, que son, digamos, que tío que contratas a unha empresa que ti poste detrás dela, ela que te saca ao mundo, porque ti sales ao mundo a través da súa porta, ela protégete de canta comedia, aí, vale. É unha das proteccións que fai, é evitar que os modelos de inteligencia artificial rastreen o teu contenido.
0: Vale, vale.
1: Vale, então, é unha maneira que tens tamén de tal...
0: Bueno, pues,
1: claro,
0: pues,
1: que hasta mal. Non fai moito, isto era un descampado, sigue sendo, en
0: sigue
1: bastante
0: sendo,
1: sentido, un descampado
0: sendo.
1: Legal, bueno, hasta non fai tanto,
0: a
1: ver, aí
0: un tema que preocupa estes días que está o Papa por España, é un tema que preocupa o propio Papa, que xa falou dos perigos da inteligencia artificial e de algún xeito intentou tirar das orellas a quen está detrás destas grandes plataformas, algo que preocupa aos propios estados, ao común.
1: Claro, que además, ahora estamos vivindo un momento... No que, bueno, isto xa é como máis, eu tampouco entendo moito a tal, non? Pero hai un grupo de empresas a nivel mundial, vale, que son as que están movendo a pasta toda. A principal empresa ahora mismo serían as principales actores, digamos, que son Google, Anthropic, os de ChatGPT, Nvidia, que son os que fabrican os chips, e SpaceX. Ten, parece ser que é a empresa, unha das empresas do mundo con máis potencia de cómputo, o sea, potencia de ordenadores potentes,
0: sí,
1: vale, que
0: sí.
1: De feito, ahora estamos vivindo un momento maravilloso no que empresas que son enemigas, entre comillas, poñamos Apple e Google,
0: sí,
1: firman acordos, aí é que sacou onte Apple, a nova versión de Siri, funciona baixo os modelos de Gemini e de Google, ainda que eles din que usan esos modelos nas súas oficinas e instalacións, digamos que non, porque Apple vende un nivel de seguridade, todo o de Apple está dentro da sede de Apple e nós controlamos todo o que pasa en Apple. Pero xa se sabe que hai modelos, o sea, que hai partes deses modelos que teñen que correr en Google e hai outras partes que teñen que correr directamente nos servidores de Nvidia, de outra empresa. E agora sou, pois, onte pola tarde, porque onte pasaron moitas cosas con esto daí, a presentación de Apple e tal, que hai parte deses de Google está se ejecutando na sede, bueno, nos servidores, nos centros de datos, de SpaceX, de Elon Musk. O sea, que incluso pode haber partes da IA de Apple que se estén ejecutando en servidores de este, ¿sabes? E o problema disto é que é un pouco que lle dá medo aos analistas, a xente que eu intento escutar para entrarme de que vai o tema, o problema é, hai a xente máis poderosa do planeta ahora mismo, están todos metendo pasta no mismo sitio. O sea, en isto. Cada vez vai máis rápido. Nadie sabe hasta que punto, a onde pode chegar isto, é o que falábamos antes. O que eles consideran máis legítimas, a min que ahora mismo, claro, arma máis potente do mundo, ten as mãos do presidente dos Estados Unidos, non me parece o máis seguro do planeta.
0: Non, a min tampouco.
1: Non, cando supostamente é unha persona do mundo civilizado e tal, pois un pouco ese é o medo, decir, isto vai moi rápido, a ver onde chega. De feito, para volver un pouco ao principio, que me quedei ahora ca frase, que me pareciu legítima, correcta, o sea, en teoría, ben. Unha das peticións da Anthropic era frenar o tema da IA para, literalmente a frase era, para que a sociedade se poda ir adaptando pouco a pouco a esas novedades, non?
0: Home, pois un aplauso.
1: Sí, sí, pues total,
0: aplauso.
1: Por exemplo, o que falan, por exemplo, dos ordenadores cuánticos estes, que le vamos oindo falar deles 20 anos, algún día chegará, algún día habrá unha hora esto daí, o mellor tamén axuda. Unha das cousas, dos medos que se ten os ordenadores cuánticos, é que todo o noso sistema de encriptación, no que se basa o mundo financiero, bancario, que básicamente así en resumen moi rápido, as nosas claves é un número gigantesco. É o que ten que saber o, digamos, que a desbloquea é que dous números multiplicados entre sí dan ese número. É unha operación que se descubriu fai moitos anos e que se descubriu que incluso para os ordenadores máis potentes do mundo é casi imposible de resolver. Moi, moi, moi difícil de resolver. Os ordenadores cuánticos poderían resolver en segundos. Entón, claro, que tan, é un pouco eso, decir, vale, os ordenadores cuánticos veñen aí. Vale, igual tardan 10 anos, 20 anos, non sei, os anos
0: que
1: tardan.
0: Bueno, ese cadro, se hai algún por aí funcionando, non nos dixeron nada.
1: Claro, hai que ir preparando todo o sistema para que cando aparezan non seamos vulnerables. Claro. Que pasa? Que aí está rompendo con todo, o sea, está ahora mismo está hackeando todas as partes da sociedade, todo é, sabes, eso, non, xa non sabemos que as noticias son verdade ou mentira, a mitad, 80% do contenido que lemos hoxe en día en periódicos, en todos lados é generado por inteligencia artificial, sin ningún tipo de control, non sabemos se o que estamos lendo escribo e unha persona ou non. Eu creo
0: bueno,
1: que van
0: feito,
1: por aí
0: fai pouco, non? Bueno, fai pouco, creo que foi a principios de ano, a finais do ano pasado. Non falábamos de este xornal italiano que durante un tempo estivo facendo unha páxina, non, sempre un artículo con inteligencia artificial a ver se a xente se daba conta de que pasaba totalmente desapercibido, que a xente pensaba que efectivamente eso estaba feito por un... Isto xa fai. Cando empezaba, casi aí, imagina.
1: Sí, é así. Ahora, entre que estamos nun momento que prima máis generar contenido que a calidad do contenido, ¿no? Pero eso pasa con todo. Pasa con,
0: pero en este
1: prensa,
0: caso...
1: radio, televisión, o que é, hai que ser o primeiro e tal, entón xa non contrastamos nada. Xa antes non contrastábamos nada, pero se o escribías ti, por lo menos eras consciente se estabas escribindo unha barbaridade ou non. Ahora... Sí. A veces sale algún artículo que lo seis, tío, ay, Dios mío, que, o sea, esto no lo leí único que digo que ayudó a publicar. Es, sabes, datos o flipadas. E sobre todo que aí a mete moita, porque aí nunca che vai dicir que non. O sea, ti pides, oye, teño esta información, escríbeme un artículo. E non sabe un dato, invento. E dixe ti, pero se isto non é así, isto está totalmente inventado. Dixe, ai, sí, perdona, a tomar por culo.
0: Xoga por aproximación, en fin. Grobas,
1: sí, e además é moi complaciente, sempre vai ser moi complaciente. Sí. Claro, quere quedar ben contigo. Non se pode decir, ChatGPT, de repente, non tens puñetera idea do que me estás preguntando. Claro. Non, vai che dicir, toma, douche esta información, isto non é verdad. Bueno, pois douche esta outra, a ver.
0: Pregunta ya outra IA, a ver se cho fai mellor dentro de pouco.
1: Claro, sí, entón, xuntas eso con todo, agora mismo un momento tal. Eu, home, non sei en que quedará isto, non me parece mala idea que haxa un freno de seguridade, parece moi complicado, e menos no momento de tensión que vivimos agora, dígite aos chinos de repente que non teñen que fazer caso en algo. O sea, eles van polo seu lado, que non é nin mellor nin peor, eles teñen o seu desarrollo, a súa historia, están totalmente aislados neste caso, non comparten tecnología ni nada, por encima Estados Unidos anda a jarasca con eles, está tan escapado un mollón de rollos, o cal está sendo beneficioso para eles,
0: sí.
1: Porque está, nos en Europa non temos que desarrollar nada, porque como lo dan todo feito, todo maravilloso. Os chinos que cortaron o grifo de recursos de potencia de ordenadores, ademais, están inventando de cero todo, están facendo cousas increíbles por pouco tempo que levan.
0: Venderánolo a nos en breve. Grobas, temos que deixalo.
1: Bueno, pois nada, moito liño, atentos a lo que se viene.
0: Cuídeseme vostede.
1: Igualmente, unha aperta. Chao. Chao.

0: medrando, non? Esa estrutura de equipo, que idea tendes, Javier? Entendo que hai unha base, non sei se decir sólida, non? Dos xogadores que conquiriron o ascenso.
1: Por supuesto, esa é a intención. Nos pretendemos en gran medida manter ese bloque, que o que nos identifica. Nese ámbito, é máis o noso director deportivo, Fernando Currás, que leva ese tipo de negociacións, pero bueno, as pautas ou o criterio que compartimos todos é ese, manter ese bloque e reforzar os puntos que eles consideren, pero sempre mantendo a xente que nos trouxe hasta aquí.
0: Ben, e o salto? O salto de clube dende o punto de vista organizativo, económico, estas cuestións, que digamos é a parcela que te estique poñere, non? O resto de directiva o foco principal.
1: Nos tiñamos un importe económico, unha estimación, dous escenarios, non? Escenario en segunda ref e do primeira ref. Simplemente o que estamos a facer durante estas dúas semanas, e transformar esas estimacións en realidades. E non nos imos mover desa estimación de realidad que teñamos. Nos vivimos a desaparición do noso clube, tal cual, pues no chan en todo momento, e non imos gastar máis alado que teñamos, ni nos vamos a meter en proyectos de... Debe ser así, creo que será o fútbol.
0: Pareceme moi interesante, non? Porque moitas veces, digamos, que os éxitos deportivos, Javier, non? Sí. Camuflan a xestión real do clube,
1: cual,
0: non?
1: Tal cual.
0: E logo chegan os fracasos que podemos relatar aquí de clubes galegos de diferentes disciplinas deportivas que ao final, bueno, pois tiveron que algúns desapareceron. Caso de Ourense, non? Do Club Deportivo Ourense, esta refundación, non? A través, neste caso, da Udo, como outros moitos máis, non? En moitas disciplinas deportivas. Poñemos o caso de Ourense porque estamos falando contigo. Podemos poñer o caso do Compostela, no seu día, que estuvo na primeira división, non? A máis foi coetáneo, digamos, cos éxitos deportivos do Ourense, non? Club de Fútbol, da Club Deportivo Ourense, non?
1: Sí, así, creo que os clubes deportivos deben funcionar nese ámbito como unha empresa privada, un plan de empresa, os orzamentos fanse polos gastos, este la cifra de gastos, e ahora vamos a ver se somos capaces de equilibrarlo hasta aí e decidiremos onde debemos estar. Creo que cando é o revés, que, como ben dices tú, eclipsan os resultados deportivos e volvémonos tolos, pensamos que se van a conseguir maiores ingresos como consecuencia dos éxitos deportivos, pues eso non é certo, ¿no? Creo que primeiro, os clubes deben de ter en gran medida aportación privada, que como no so caso, non depende da subvención pública, puesto que eso depende do poder político e creo que hai que manterse al margen. E despois contar con unha afición, que o maior activo que temos nós, que é ese poder de presencia, de retorno aos patrocinadores, de asistencia, bueno, que ao fin e ao cabo de todo, ¿no?
0: Bueno, falaba que me veo agora a memoria do Club Deportivo Ourense, da Sociedade Deportiva Compostela, pero non hai que olvidar que o Celta tivo que ver a familia Mouriño a rescatalo, que se iba ao tacho. E o Deportivo da Coruña tivo que vir, en este caso, a Banca Escotet a rescatalo, que tamén se iba ao tacho, non? Estamos falando, digamos, dos referentes do fútbol a nivel galego, non?
1: É así. Creo que si gastamos máis do que imos recaudar, que é moi habitual, non só no ámbito do fútbol, sino como ben dices, en todo tipo de institución deportiva, ou si esas estimacións non son reais, si nos autoengañamos e pensamos que imos sacar máis de das, sobre todo a subvención pública. Eu creo que a subvención pública, aí é cando pensamos que merecemos que nos autofinancien estes proxectos, e iso non é así. Creo que o exemplo agora el Depor ou el Celta, como acabas de decir, que eles mismos non entran máis que co apoio da afición esa generación de ingresos. Non buscar que concellos, diputaciones ou gobernos autonómicos nos leven a un paso máis alá, porque sería equivocarnos.
0: Moi ben. Javier, non queres decir o nombre do adestrador? Non o guardes para mañá, non ten ningún tipo de problema de decilo,
1: O se non, mañana.
0: Javier, grazas, un placer, unha aperta.
1: A vos, grazas pola difusión e por apoiar o fútbol. popular galego. Grazas.
0: Grazas, unha aperta, bo día.
1: Bo
0: día, Javier Orbán, o presidente da Unión Deportiva Ourense. Salida de Borja Iglesias, mañá anuncias en este caso adestrador, e cos pés no chan, neste ascenso a Primeira Federación, ascensos dous anos neste caso consecutivos de Terceira a Segunda Ref e de Segunda a Primeira de Ref. Estamos pendentes, un home de Ourense con experiencia, mañá...